tick-tick dagan, ho-ho baran, haiz fada, wa dayaran, wa kujaran, ta wa haran, dakabara. Dakabara.